हरे आपे सरदा लाए मिलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मिले करे सोई राम जो हार प्रभाव सोई हो अवर न करना जाई बहुत सियाण पर लया न जाई कर था के सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हार बिन अवर न कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई वडहंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया ज्ञान अंधेर बिनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे जिन कौ हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर मेल सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रह न जाई राम हर नाम देव मेरा अंत सिखाई राम हर नाम मेरा अंत सिखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुत्र क्रथर कोई बेली नाही तिथे हर नाम छिड़ाया तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर नाम ते आई मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रह न जाई जिनी दर्शन सतगुर पुरख न पाया राम तिन्ने फल जन्म सब वृथा गवाया राम नेह फल जन्म तिन वृथा गवाया ते साखत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ भूखे भागीन हर दूरे हर हर तिन का दर्शन करियो जिनी हर हर नाम ते आया जिनी दर्शन सतगुर पुरख जिनी दर्शन सतगुर पुरख न पाया हम चात्रिक दीन हर पास बिनती राम गुर मिल गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करै भक्ति राम हर सतगुर करै भक्ति जा हर प्रभ कृपा धारे मैं गुर बिना वरना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कौ नान गुर नाम दृढ़ाया हर नाम हर सती हम चात्रिक दीन हर पास बिनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे जिन नाम पदार्थ पाया पाए सतगुर पास हर सतगुर लगाए नित करै बिनंती सतगुर पंथ बताया सोही भगत दुख सुख समात कर जाना हर हर नाम हर राता हर कृपा कर सागुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से आऊं मैं पापा राम जप हर नाम लथ जड़े जगतापा राम हर हर नाम जिनी आराध्या तिनके दुख पाप निवारे सतगुर ज्ञान खड़गात दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुखदाते दुख लाते पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिन से हो मैं पापा जप हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख सब जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया रोग भय श्रीरा अन्न सह समाध हर लागी हर जप्या गैर गंभीरा जात अजात नाम जिन ध्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर नाम मेरा मन पाया हर तारो कृपा हर कर कृपा ले बारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तुम दुख भंजन शरण सुखदाता हम पाथर तरह तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारो कृपा कर कृपा लियो बारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देह ते जन जी राम पाया राम धन मानस जन्म पुन पाया राम मानस जन्म वट पुने पाया दे सुकंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चरूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एह देह सुबांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वड भागी पाई नाम सिखाई जन नानक राम उपाईया देह पावो जीन बो चंगा राम चल लंगा जी बिखम पोयंगा राम
ਬਿਕੰਪੋਯੰਗਾ ਨਤਰੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਹਰ ਬੋਏ ਚੜਬੜ ਭਾਗੀ ਲੰਘਾ ਗੁਰ ਖੇਵੜ ਸਬਦ ਤਰਾਏ ਆਣ ਦਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਰੰਗਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪਦ ਚੰਗਾ ਕੜਿਆਲ ਮੁਖੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿੜਾਇਆ ਰਾਮ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਚਾਬੁਕ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਹਰ ਲਾਏ ਚਾਬੁਕ ਮਨ ਜਿਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਤਿਆ ਅਗੜੋ ਕਢਾਵੈ ਸਬਦ ਪਾਵੈ ਅਪਿਓ ਹਰ ਰਸ ਪੀਤਿਆ ਸੁਣ ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਬਖਾਣੀ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਰੀ ਚੜਾਇਆ ਮਹਾਮਾਰਗ ਪੰਥ ਵਿਖੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜੰਦੇ ਉਪਾਇਆ ਰਾਮ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨ ਧਨ ਤੁਖਾਇਆ ਰਾਮ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨ ਸਵਾਸੈ ਧੁਰ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਚੁੜੰਦਾ ਚਾੜ ਦੇ ਹਣ ਘੋੜੀ ਬਿਖਮ ਲੰਘਾਏ ਮਿਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਨਿਆਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਮੰਗਲ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਾਧਾਈ ਵੜੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇਹ ਤੇਜ ਨੜੀ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗਿਆ ਰਾਮ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗਿਆ ਰਾਮ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੀਆ ਸਭ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਕੀਆ ਕਰਤੈ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਆ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਲਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਿਆ ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨ ਸੁਣ ਸੰਤੋ ਹਰ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਗੀਆ ਦੇਹ ਕੰਚਨ ਜੀਨ ਸੁਣਿਨਾ ਰਾਮ ਜੜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਾ ਰਾਮ ਜੜ ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਇਆ ਹਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸੁਖ ਘਣੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਬਣੇ ਹਰ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹਰ ਹਰ ਨਵਤਨ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਨਾਮ ਜਾਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗੀਆ ਕੜਿਆਲ ਮੁਖੇ ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਮਨ ਮੈਗਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸਗਤ ਆਇਆ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤੰਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਘਰ ਸੋ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਰੀ ਹਰ ਰੰਗ ਰਤੀ ਸਜੇ ਮਾਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰਦਾਸ ਕਹਿ ਤੈ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਜੇ ਤਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ਹਰ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਹਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਏ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਮੈਲੀ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਕੀ ਗੁਣ ਗੁਣ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ ਮਨ ਸਵਾਏ ਹਰ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਚੜ ਹਰ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਵਡ ਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਏ ਤਨ ਮਨ ਦੇਵੜਾ ਦਿੱਤੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਭਵਜਲ ਜਿੱਤਾ ਚੁੱਕੀ ਕਾਣ ਜਮਾਣੀ ਅਸਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਰਾਵਣ ਜਾਣੀ ਸੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਹਿ ਸਮਤਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਕਉ ਨਾਨ ਸੁਖਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਜੀ ਮੰਡੜੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਬਦ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਸਹਿ ਸਭ ਧਿਆਇਆ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਚੁੱਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾ ਸੋ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਕਦਨ ਜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੰਗ ਬੈਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਣਾ ਸੱਚਾ ਮਾਣਾ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਤਨ ਸਹਿਜ ਦਿੱਤਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਲਿਹਾਰੀ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਸਭਨੀ ਹੈ ਲੀਤਾ ਤੋ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਗਾਏ ਰਾਮ ਮਨ ਤੀਆ ਠੰਡਾ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਏ ਰਾਮ ਮਨ ਤੀਆ ਠੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਡੰਜਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਭ ਪੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨਾ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਖਸਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜਮਕੀ ਤਰਾਸ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਸੰਗ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰਾਉਂ ਲੈ ਬੁਲਾਏ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੋਇ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਕਿਤ ਮੁਖ ਤੁਧ ਸਾਲਾਹੀ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬਖਸਲੀ ਆਖਿਨ ਮਾਈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਵਾਜੇ ਅਨ ਤੂਰੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਵਰ ਘਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਸਲੋਕ ਕਿਆ ਸੁਣਿੰਦੋ ਕੂੜ ਮਈਣ ਭਵਨ ਝੁਲਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਐ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੋ ਸੁਣੇਂਦੇ ਸੱਚ ਧਣੀ ਚੰਤ ਜਿਨ ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ ਜੇ ਸਹਿ ਸੁਹੇਲੇ ਜਿਨ ਹਰ ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ ਰਾਮ ਸੇ ਸਹਿ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਣੈ ਮੁੱਲ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਆਏ ਭੈ ਬੋਇਥ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਰਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਣਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ ਸਲੋਕ ਲੋਇਨ ਲੋਈ ਡਿਠ ਪਿਆਸ ਨ ਬੁਝੈ ਮੂਕਣੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨ ਡਸਿੰਦੋ ਮਾ ਪਰੀ ਚੰਤ ਜਿਨੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਡਿਠਾ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਣੇ ਰਾਮ ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਭਾਣੇ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਮਨ ਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਸਾ ਹਰ ਸੇ ਤੀਰੰਗ ਰਾਤੇ
हर रसाय गाय सह समाय काट काट रमई आ जाते। सोई सज्जन संत से सुखिये ठाकुर अपने पाने कौ ना जिन हर प्रभ डिठा तिनका सतगुरबाणे रहा तिनका सतगुरबाणे। श्लोक देहदारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सबल जनम जय घट बुठा सच धनी चिंत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डिठा राम सचा गाने हर अमृत मीठा राम हर मन मीठा प्रभु तूठा अम्यो बूठा सुख भये दुख नाश परम विनाश तंते जप जगदीश ईस जय जय। मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूठा कहु नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभ बूठा। श्लोक जो लड़ी दो राम सेवक सही कांड्या नानक जाना सात साई संत न बहरा चंत मिल जल जल खटा न राम संग ज्योति ज्योत मिला न राम समाए पूर्ण पुरकते आपा पै जानिया तै सुन सह समाध लागी एक एक बखानी है आप गुप्ता आप मुक्ता आप आप बखाना नानक भ्रम पै गुण विनाशे मिल जल जल खटाना वढ़ंस महला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रख जगत सगल दे हथा राम समरथ सरना जोग स्वामी कृपा ने सुखदाता हों कुरबाणी दास तेरे जिनी एक पछाता वर्ण चे न जाई लिख्या कथन ते कथा बिनवंत नानक सुनो बिनती प्रभ करण कारण समरथा ए जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द प्रभ हरता राम प्रम दुख दर निवारखिन मैं रख ले दीन दयाला मात पिता सुहाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरनावै गुण निधान पावै सो बौड़ जन्म न मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पैर त्याय राम मन छिड़िया फल पाइय राम मन इच पाइय प्रभु त्या प्रभ त्याय मिठा जम के त्रासा गोविंद आया सा सिंगाया पही पूर्ण आसा ताजमान मोह विकार सगले प्रभु के मन पाइया बिनवंत नानक दिन श्रेणी सदा हर हर त्याय दर वजय अनहत वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे गम गोचर उचा गुण बेअंत कछ कह न किछ कह न जाई कोई न सकै पहुचा आप उपाय आप प्रत पाले जी जन सब साजे बिनवंत नानक सुख नाम भक्ति दर वजय अनहद वाजे राग वढ़ंस महला पहला घर पंजवा लाहणिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद धन सरिंदा सच्चा पासो जिन जग पंद लाया मोल पुनी पाए भरी जानी अड़ा घत चलाया जानी घत चलाया लिखया रुने वीर सवाए काया हंस धिया विछोड़ा जा दिन पुने मेरी माए जिहा लिखया तिहा पाया जिहा पुरब कमाया धन सरिंदा सच्चा पासो जिन जग पंद लाया साहिब सिमरो मेरे भाई हो सबनायो पयाना इथे तंदा कूड़ा चार देना आगे सर पर जाना आगे सर पर जाना ज्यो मेहमाना काहे गर्भ की जय जित सेविय दरगह सुख पाई है नाम तिसै काली जय आगे हुक्म न चला मूल सिर से क्या बिहाना साहिब सिमरो मेरे भाई हो सबनायो पयाना जो तिस पावै समरथ सो थी ही लड़ाए हो संसारो जल थरमय रव रया साचड़ा सिरजनहारो साचा सिरजनहारो लाख पारो ताका अंत न पाया आया तिनका सफल भया है एक मन जिनी त्याया टाहे टाहे उसारे आपे हुक्म स्वरण हारो जो तिस पावै समरथ सो थी ही लड़ाए संसारो नानक।